muzyka w RFM Top 40. Miasto tu karetusy podrażdżet hitów etys Charlie Puth i Hikaru Tada. Pozycja na dolu do numer 19, The Home. Също на долу, но стриместа се премества парчето с заглавие Brazil, заставайки на номер 18. По Катра FM, Switch Disc.